0: 055159993 and one WhatsApp messages no sanso and a video dia 059 3231579. All right, Yebeko True Smile Dental Clinic. Na yene Charles Yockley and so akudi enko mo kakra esi entraho ema problem bi ema usinu wan sana wakase uko dental clinic na akoshe mpamcho omu aba edi ama ubia ni buono wa form bi bie fasi ubia ano bebi ye kamfu di ama ye True Smile Dental Clinic. Charles akwaba
1: meda si upe ingesi
0: seye
1: Obadi na dawo mami ho ye.
0: Ede nyango pa se ba. Fan boy, mama mfo nti won kai.
1: Ede nyango mami nyina konya so ba chi atie fo ne ahwe fo ne. Anopo maji brei ti ehwe ye ukase fidie so. Na me kai mo se True Smile Dental Clinic. Ya ba ede amamo. O how ni amani bi a ekoso o simu ene wonum. Enu nti na True Smile Dental Clinic. Ya ba. Enu nti dudu ona aboye nsamrane se True Smile ya dani asorobo asa wodu o sinu wonum hapo modense mbe dani ye nia. Okotokre enkasroda. Ni nyina ne se ye ne wo doctors e kukuda mu a. Emfa oni se de o how ni ti bi a o sim. Se wo bo modin de ba ye clinic wa wumfiri honko na o wa rehye mu se. O how no ya so anu deku ama wa chese emma krampo biem. Oba True Smile Dental Clinic a ye wo procedures bebria ye de hwe o how bia e wo ni pasim e wo ho to onua dofo se utimi nka e na no pai there's a problem bi e kwoso wo simu a mentena tena ho e ma ne nse wo se pomodin to na mo bra True Smile Dental Clinic ni en hwe na into o how na se emfa ma o ye numbers a wo pain wo so obenya ye no e 0599223349 anase 02028993233. Baby, I will hear Chirakwa Binya Kumasi was swam run about. Police station, no anymore. And across your Watsimota, New Planet Agricultural Development Bank, opposite Wana, Ubenya True Smile Dental Clinic. And I'm a Pesia Casafa, a teeth or tooth replacement. Teeth or tooth replacement. A year a senior a two, na ye sifu fro ede amawo. Emprempi na ya na hyedodo na atirimu sese ne se ba ko mienu miensa anade ebro se to a chese bibia ni wa ebetumi edie si nfoforo edie ama no na ayete se do nyankopon ye de ma no na intination ni tirimu so de sa be konse do be se wote ase ye se ye wo dwumadie bebre ye ni padua kwae a ekesi ni mum ye ni pane didi ma ni padua no nanso esen ye ni padua kwae ba ko a edi dwumadie kesi ye pa wo ni padua ni mu tise ye to sine ne se wonu adofo so wantu ho na mo a eya na hadwini pa yi ti se wo sin ba ko mienu miensa anade ebro sa na eto a bebe se wo ti ase ye se oba True Smile Dental Clinic a ye betumi asini nyina ma o kama ama wo sin nso atumi asini dada mu biem na niam atumi awie pa ye pa de ama o ekwan ye hodo efa so onipa sin betumi atu ba ko eye cavity eye kaka se kaka ba wo sima e fre bacteria bi streptococcus mutans and lactobacillus species sa bacteria ne ba sin mu adwumadi omudie ni so mu produce lactic acid mu pudugu esin enamel no efita ni drase no bonu mutokro no mo bonu mutokro na tokro no koduru ba bi e frene pop cavity se dru pop cavity man ese ss na no no inte we time no so want me and two one mo bedru brebi na fe washa ase se wuti pain dis e wuti one mo ko dental clinic afi doctor beka se ba bi ese no pempenso wadru ne twa se ye tu ye ntu amfiri wan hwa na akosai sin kai no amasin no asai ti enam cavity so betumi ama ye tu se dis e make se ye tu se a me pese onya rehye mu se betumi asi e de amawo e bi mu so se yadie bi ye frɛ ne gingivitis ba usim eye gum disease ye frɛ bacteria bi Prophromonas gingivalis so mujumadie ni se so mo ba sin ni mo mo bowura sin a chinam ni mu e ma sin a chinam ni ye mrɛ to bi oji tum so otwi ni se bi anabo jeffrey ni sin a chinam mu ba ni nyana ne se gingivalis e mo woni bi na aba sin ni mu a che se ese sin a chinam no te be kakra mu se na wo sin na nka mu ye den no na afi mu a hyase se emu e keka inti we time na afi wo die aduane bi a oji tum se nka aduane nka nya den bebre na so na ahyase etutu wo sin ti se nam sa kwan we so ama wo sin etu a be be se wo ti ase se wo be True Smile Dental Clinic bitumi asiam ebiem zo ebi e wanya accident ana se ye nsini bi ko so ntokwa bi na ko so na obi tu otwade e bo wo se so na wo se ba ko mienu miensa na etu me be se wo ti ase se wo ba True Smile Dental Clinic ye betumi asini kama pa de ama wo de etoso nan e ye nyini e ye aging ye nyina ye nim se edue bi ye nyina ne po ebem to onipa bi ase wo nyina de mo na wo nyina na wo se na ho den